0: FM ku gëtë shiet me ndoj e në për jetap kwa lëngjin
1: Emo FM Kigin Kiamut Kila Kigorun Agotun koin